0: Bah déjà j'ai eu la chance d'être appelé par l'équipe nationale depuis maintenant 1 an et demi, je pense presque 2 ans depuis la saison dernière. Donc c'était un honneur immense pour moi quand j'ai reçu ma première convocation par le coach. Et on savait qu'il y avait des grosses échéances qui arrivaient. Justement, il y avait la CAN, la Coupe d'Afrique qui vient de se passer, et il y avait les qualifications justement pour la Coupe du Monde qui est là. Donc on savait qu'il y avait une énorme pression parce que ça faisait un moment qu'on n'était pas parti en Coupe du Monde. Donc il fallait qu'on réussisse. Il y avait un nouveau format cette année, donc il fallait pas qu'on se rate aussi au niveau des phases de groupe. Donc je pense qu'on a plutôt bien réussi nos qualifications, que ce soit pour la Coupe d'Afrique et pour la Coupe du Monde. Et c'est vrai que participer à ces matchs de qualification Coupe du Monde pour représenter son pays, pour justement aller à la Coupe du Monde et réussir à faire ça, c'était un honneur immense, c'était une fierté, c'est quelque chose qu'on ressent vraiment et qui reste qui va rester dans l'histoire justement. Qu'on est arrivé à qualifier justement l'équipe nationale pour le mondial 2026.
1: لكن رغم الاستقرار الذي عرفه المنتخب في عديد المراكز بقي منصب حراسة المرمى واحدا من اكثر الملفات التي اثارت الجدل في الفترة الاخيرة. وحتى وان استقر اسم حارس غرناطة الاسباني لوكازيدان مؤقتا ضمن الاساسيين الى ان القرار يبقى مؤجلا الى حين اقترابه موعد المونديال.
2: نظن انه بيسكوفيتش عنده الخيارات تاعو، لكن كمتتبع للشؤون الكرويه الجزائريه ممكن لوكا زيدان واسامه بونبون عندهم مكانه داخل المنتخب، يبقى الحارس الثالث في كثير من الحراس سواء في البطولات الاوروبيه او ايضا في البطوله المحليه ممكن يكون عندهم شان، لكن نظن انه بونبون ولوكا زيدان عندهم مكانة تكون مهمة في المنتخب الوطني في حراسة المرمى.
1: وفي خضم البحث عن التوازن داخل المنتخب، تواصل البطولة المحلية تقديم أسماء تلفت الانتباه، ومن بينهم أشرف عبادة مدافع اتحاد الجزائر المتوج بجائزة أفضل لاعب محلي لموسم 2025-2026 من صحيفة ديزاد ماتش بعد موسم أكد فيه حضوره بثبات.
2: لو تشوفي أشرف عبادة عنده مارج دو بروغريسيون، يعني كان تطور من الشان اللي لعبوا في أوت 2025 حتى اليوم. شفنا انه لعب الشان، بعدها لعب كأس العرب، بعدها عمل تحويل من أولمبي شلف الى اتحاد العاصمة، واستدعي لأول مرة في شهر مارس مع المنتخب الوطني، وان شاء الله راح يكون في المنتخب في شهر جويليا في شهر جوان في كأس العالم. يعني فيه تطور كبير او رهيب لهذا اللاعب اللي خلى حتى هو يكون عنده مكانة أساسية في اتحاد العاصمة، وتكون القيمة التسويقية تاعو تكون راح تزيد تعلى اكثر واكثر.
1: اما في المونديال فلن تكون المهمة سهلة. مجموعة تضم منتخب الأرجنتين بطل العالم، ومنتخب النمسا الذي قدم تصفيات قوية، والمنتخب الأردني في أول مواجهة عربية بتاريخ مشاركات الجزائر في كأس العالم.
3: الكل ينتظر في مباراة الأردن، ونساوي يعني الأرجنتين والنمسا. النمسا يعني عندنا قصة معهم من زمان، أظن اللاعبين راح يكونوا يعني مركزين أكثر، لكن أظن نبدأ مباراة، لازم تسيير هذه المجموعة مباراة بمباراة. أنا تقلقش، نفكر في مباراة الأرجنتين بأي طريقة نلعب، نفكر في مباراة الأرجنتين ممكن أن نأخذ نقطة وممكن أن نعمل يعني المفاجأة. نفكر أنه نمشي للمباراة لكي نفوز. صح الأرجنتين يبقى الأرجنتين، يعني أرجنتين ميسي يبقى ما بين أفضل المنتخبات في العالم، ولهذا لازم نحترم المنافس على حساب قيمته، ما تكثرش يعني في الاحترام. في بعض الأحيان تحترم كثير المنافس، يعني ما تقدمش الأداء اللائق.
4: مجموعة صعبة جدا، حتى أردن أنا نعتبرها هذا باللي فريق صعب، فهمت؟ مش سهل.
5: صحيح،
4: يعني تكون مجموعة هي لا جزائر، يعني هذا شيء باش نكونوا واضحين، ولكن الجزائر عندها فرصة باش اقل شيء يجيب المرتبه الثالثه.
5: مثل عيسى موندي، محرز، عندنا فريق يعني عنده مواهب وعنده عوامل، يعني نقدر نقول يعني عندنا حظوظ في هذه الكاس العالم، لكن في كاس العالم يعني مباراه تسير بمباراه، يعني سيروا للنسيون، يعني سيروا المباراة الأولى ثم المباراة الثانية ثم المباراة الثالثة، راح تكون فاصلة باش نمشوا إن شاء الله عندنا حضور يعني نحو أبعد ممكن يعني في هذه البطولة إن شاء الله.
6: Faut pas avoir peur. On est l'équipe d'Algérie, on a une belle équipe et aujourd'hui ça passe par un très bon match face à l'Argentine. Il faudra pas surestimer cette équipe. Il faut pas la sous-estimer. Il faut pas avoir peur. Il faut jouer. Il faut jouer avec nos qualités, avec les joueurs qu'on a. Il faut avoir peur de personne. Mais bon, après c'est pas moi l'entraîneur, mais je pense que quand dans un tournoi comme une Coupe du Monde, tu vas sans pression et tu joues. On l'a pu voir sur la Coupe du Monde au Qatar. Il y a des équipes qui n'ont pas eu peur et qui sont allées très loin. Donc pourquoi pas nous.
1: تنتظر المنتخب رحلات طويلة ومسافات متعبة ودرجات حرارة مختلفة في نسخة تقام عبر 3 دول، ما يجعل الجانب البدني والذهني عنصرا حاسما في رحلة المنافسة. ورغم هذه التحديات يبقى الشغف هو الوقود الحقيقي لهذا المنتخب.
7: Non, c'est vrai que c'est différent. C'est une grande Coupe du Monde dans 3 pays. Il y aura beaucoup de voyages, ça on n'aime pas trop, mais ça fait partie du, comme j'ai dit, ça fait partie du projet du foot. Voilà, ils ont décidé que c'était comme ça. Ça reste la plus grande compétition qui existe, comme j'ai dit, et on va y aller avec de grandes ambitions et de porter tout haut le drapeau de notre pays.
8: Dare soddisfazione a popolo algerino di seguirci ancora e supportarci e dare supporto per il futuro del calcio algerino.
1: شغف اللاعبين وشغف الجماهير التي رافقت الحلم في أصعب لحظاته وعادت اليوم لتؤمن من جديد بأن المنتخب الجزائري قادر على الذهاب بعيدا. الجزائر عادت إلى كأس العالم، لكن العودة وحدها لم تعد تكفي، فبعد 12 عاما من الغياب يدخل محارب الصحراء هذه النسخة بطموح أكبر من مجرد المشاركة، طموح جيل يريد أن يترك أثرا وأن يكتب صفحة جديدة في ذاكرة كرة القدم الجزائرية.

0: فاق شغف الجزائريين بمنتخبهم كل الحدود، ومن لا يتذكر ذلك المناصر الذي اشتهر باقتحام أرضيات الملاعب. بعد 44 عاما تحول ذلك المشجع المشاغب إلى رجل قانون وأستاذ في الحقوق.
1: انا اول حاجه كي دخلت تما عندي الهدف تاعي من الاول خلاص بلي راه لازم ندخل كيما نقول الميدان. الامن كان بكثره بقوه حدا الشعب الجزائري، خيرت ايضا راس كيما نقول من لي زالمون كيف شعب الامن كاين، وبعد ما خيرت كيما نقول من لي سيبورتر تاع اسبانيول على اساس بلي راهم كيما قالوا هما محايدين جاوا يتفرجوا البال وكل شيء، ما عندهمش امن بزاف. حكمت الدرابو ربطته لهنا مليح، درت بيت كيما قالوا وملبوسيه، عيطوا لبعضهم كي طلعت فوق خلاص طيشت روحي، هو يحسب بلي راني كيما خلاص طحت ما زيدش. والوقت هذا كنت رياضي على كل حال، كنا نلعبوا رياضه وما دولينا مع الماء وكل شيء، جيت نجري مع الاخر جاوا يحكوني. ومن بعد روح خاطي كيما قالوا انا كنت لعبت خفيف وظريف، وروح خاطي كيما قالوا الشاب هو اللي يجي يحكموني لابوليس نجري ندير بليم كيما قالوا نراوغم، وروح خاطي كيما قالوا طاحوا طاحوا. بعد شافوا قروا كيما قالوا ما يزيدوش يبقوا يتبعوني، خافوا كيما الشعب اخر زيد صوتي. ومن بعد شاك جور كل لاعب تاع المانيا نروح له بالدرب تاعي هكاك تاع تورينو، وش عبد الله اللي بوكل برايتنر ريمينيغي ستيليكي فوستر روباش. ومن بعد ما خرجت رحت شوماخر الغارديان تاعهم، درت الكابريول الحيد، بعد درت كابريول، بعد جيت كيما نقولوا مع الفريق الوطني، جيت كيما نقولوا ورا الفريق الوطني، الصوره باينه مازال تعبر كيما نقولوا، شطحت صحت من بعد صبرت كيما نقولوا مع الفريق الوطني، خلص الماتش اكيد لازم ندخل، انا لازم نعيش الفرحه مع اللاعبين تاعنا في الفيستير. زدت دخلت زرتيت كيما الاولى ودخلت للفيستير، والله العظيم اخوتي جاو لي جوار تاع الالمان، جاو برسك بكل دخلوا للفيستير عندنا يهنيو فينا، وميم طو يطالبوا يحاولوا به يبدوا بلي مايو تاع الجزائر. كنا بسوني تاكس سوني تاكس ما عندها حتى قيمه كانت وقت هذيك مش معروفه خلاص، ونعطوني دو جوار دو مايو، عطاني زيدان الله يذكره بالخير، عطاني عصا ثاني.
0: فوز المنتخب الجزائري على نظيره الألماني عاشته أيضا الجالية الجزائرية في فرنسا بكل حب وانتماء للوطن الأم.
2: Parce qu'à l'époque, il pouvait mettre deux matchs à la même heure pour la Coupe du Monde. C'était pas comme maintenant, chaque match ils avaient ses horaires. À l'époque, il y avait des matchs en même temps. Et ce jour-là, Allemagne-Algérie, c'est le même jour que France-Angleterre de la Coupe du Monde 82. Donc bah, nous, on a regardé le match France-Angleterre, hein, on avait que ça, on n'avait pas d'autre choix, il y avait que trois chaînes à l'époque en France. On regarde le match, la France se fait battre facilement, mais d'ailleurs par l'Angleterre, et puis c'est en fin de match qu'on apprend le résultat de l'Algérie. Donc ce jour-là, ben, avec mon père, bon, mon père me dit avec fierté, dès qu'il apprend le résultat du match, avec fierté, il me dit « Tu as vu quand même, tu vois, les Algériens, ils ont voulu les critiquer, un petit peu les piquer et tout, ils ont... Ça, ben, regarde maintenant, résultat, l'Allemagne a perdu. » Et voilà. Et donc il parlait avec fierté de ce match-là. Et quand le match, vu qu'on on s'est réinstallé pour regarder le match, même si on connaissait le résultat, on voulait voir. Ça paraissait impossible. Comment on peut battre l'Allemagne, quoi, de quelle manière? Et alors, quand on a vu le match, là, on est resté vraiment scotché. On n'y croyait pas. Moi, j'ai découvert vraiment ce jour-là un autre football. Parce que le football européen, le football africain, ça n'a rien à voir. La technique, la facilité de jeu, mais même les Allemands ne comprenaient pas ce qui leur arrivait.
0: انغمس الجزائريون في نشوة الانتصار على الفريق الألماني إلى أن أيقظتهم مقابلة النمسا من الحلم.
3: كنا مازال عايشين هذيك الفرحة، والله غير كانت ما خسرنا مع لوتريش. كنت أقول لك حزن كبير، تقول شي طرومبلومون دو تير، تقول شي ضربه زلزله ما بقينا هكذا، بقينا شادين هكذا ونبكوا. نبكو باسكو الخدمه اللي خدمت كاع يدك راحت.
4: كان عندنا ان بروبليم في ميليو تيرا il fallait juste faire un changement. ربما كان يدخل كويسي ا غوش ويدير واسمو منصوري في ميليو ديفونسيف, يدخل انوتر ميليو تاني ويخلي واحد اخر يريح في الوسط باسكو يافي كامام دي جوار كي تي ام تي بو فاتيغي, ونلعبوا 4-4-2 ولا نلعبوا مرتاحين تسمى افيك دي جوار اللي تسمى يشدوا البالون.
5: اللاعبين اللي لعبوا المقابله الاولى دار جهد كبير, هي في المقابلة الثانية لازم يكون تغيير تاع اللاعبين وتغيير تاع الخطة الاستراتيجية والتحضير.
6: لي دو بيت لي ماركاونا سايتي دي زيرور ديفونسيف, زوج طلعات تاع ان ديفونسور, دو بير دو بالون, دو كونتر اتاك, ماركاونا دو بيت الوغ كو نورمالمون دون دي ماتش باري نو ما تطلعش, تطلع اون فوا سور 3-4 با بلوس.
7: بعد مباراة النمزا يعني جات المباراة الثالثة اللي هي ضد منتخب تشيلي, كان عصاد سجل هدفين وبربو سجل هدف, يعني 3-0. نظن باللي هنا اللي تظهر الخبرة تاع اللاعبين اللي موفين يلعبوا المنافسات العالية تاع كأس العالم. يعني 3-0 يعني المباراة ما انتهتش,
4: فربحنا المقابلة وإنما غدوا من ذاك لوتري سلام تسمى هذا كانوا دارينها مبكري. لا فيفا كانت يعني كانت خطط يعني ربما باش يجوزوا لي زيكيب اللي يحبوا يجوزوهم هما, و اسي سكايتي في لوتريش لعبت مع الالمان, شافوا الناس يعني حتى ولاو يرفضوا في المشوار بلون هذوك رموا دراهم.
8: ما كانوش ممثلين مليح كي المانيا كي هي لك. احنا كنا حاضرين يعني يبان باللي غير ماركة سجلت ألمانيا تبان باللي المقابلة الأخرى كنا نشوفه في المدرجات. الجمهور الإسباني يعرف باللي الماتش مبيوع بدأ يعيط فويرة فويرة فويرة فويرة يعني دور
9: المؤامرة هذه النتيجة. شوفي المؤامرة هذه ربما كان صدتها على المستوى العالمي أكثر من صدى المنتخب انتصار المنتخب الجزائري على ألمانيا, وأكثر من صدى انتصار المنتخب الجزائري على الشيلي, وأكثر حتى من صدى تأهل الكاميرون اللي فاز الثلاثة الأخيرين. والله أمور حتى تقسمهم. لماذا؟ لأنه العالم كله اعتبرها إهانة للمدرسة الألمانية والمدرسة النمساوية, وإهانة للكرة الأوروبية وإهانة للكرة العالمية.
4: بعد مر المقابلة هذيك يا يوان شونجمون في لي دات لا فيفا في ان سورت باش يعني لي زيكيب قاع يلعبوا لا ميم هور, يعني لي زيكيب لي يلعبوا باش يجوزوا للدوزيام تور ولا البريمي تور ولا يجوزوا للدور بعدين لازم يكون في لو جور مام.
10: بقات تاريخ عطني طاق فوتبول ديال الفريق الوطني فاز على المانيا تبقى في الوقت, وهذه لا فيكتوار وهذه المؤامرات اللي داروا علينا وكشتون تاعت الفيفا تغيير القانون تاعو هذه تري امبورطون.
0: لم يترك منتخب 82 اثرا على ابناء جيله فقط بل على اجيال اخرى تعاقبت بعد ذلك.
11: L'équipe 82, ça a été l'équipe qui a fait découvrir le football algérien et la Coupe du Monde aux Algériens, mais aussi fait découvrir une équipe africaine aux yeux du monde qui avait la possibilité de jouer un football attrayant avec des joueurs techniques, avec des stars aussi. Et ça a permis aussi à toutes nos générations, même si moi à ce moment-là j'étais pas né, mais j'ai bien entendu tout ce qui s'est passé, et ça nous a permis de rêver et de pouvoir suivre comme exemple cette équipe 82. Fait de pouvoir participer à cette Coupe du Monde, c'était une fierté personnel, mais c'était surtout une fierté vis-à-vis de mes parents et mon père. Le fait que je puisse participer alors que lui, il a, à l'époque, en 82, il a fait toutes les qualifications et il n'a pas pu assister à cette Coupe du Monde, ben, c'était un cadeau que j'avais envie d'offrir à mon père. Et le fait de le voir venir pendant cette Coupe du Monde en Afrique du Sud, ça a été une fierté et vraiment un honneur de pouvoir faire ça.
0: حكاية فريق 82 حكاية لا يزال يرويها الآباء للأبناء والأجداد للأحفاد لعل التاريخ يعيد نفسه يوما ما، ومن يدري.
12: 1 2 3